Ljubavi moja, gde li si sad? Da vidiš kako izgledam. Ljubav me tvoja bolela.

Bože, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuzi

Oni koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta. Hey!

nego s njim. Misliš da ne znam, misliš da mi ne govore. Namjerno to rade, samo da me razbole. Brže starim od ostalih, nije čudo, kroz šta sve prolazi.

0: šta ti je?
1: Brate, imam neki osjećaj da nismo dobro došli.
0: Pa daj nema, takav osjećaj.
1: Ozbiljno ti kažem, kao da nismo...
0: Samo se opusti, budi lepi taj tvoj osmeh da vide oni i to je to. Pusti meni, rešavam sebe. Bato, šta je s tobom, Bato?
1: Daj Bože.
0: Opusti se.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravljeno.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje, u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje.

konji. Ovo ti nije muška laž. Samo da znaš, i noćna straža jednom zaspi.

da kuća noćas radi, daleko je dan. Ja bih malo ludovao, ali ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, sviraj fest da plet.

kuća noća sradi, daleko je dan. Ja bih malo ludovao, al ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, svirajte za ples.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Pjesmama koje govore o našoj Bosni, zato te ljudi i zovu, što si toliko, da kažem, dao sebe, dao puno emocije svakoj pjesmi.
2: Pa znaš kako, ti si dio toga, naravno, znam da družili smo se dok smo bili još amateri.
1: Da.
2: Pa to je posao, moraš puno da voliš. Znaš, to moraš da voliš da bi mogao emociju da izneseš i u priči, u pjesmi. Pjesma, naravno, svaka pjesma ima svoju priču, ima svoju sliku, naravno, to su ljubavne, životne priče koje su ispričane. Pogotovo Sevdalinke, to su, već sam o tome i govorio, da su to istinite priče.
1: Tako, znači, najiskrenija pjesma je upravo Sevdalinka.
2: Istinite priče koje su pretočene, eto, u pjesmu. I ja to, rekao sam ti, znači, to da bi radio, moraš puno da voliš, a kad nešto voliš, onda rezultat mora biti valjan.
1: Tako je. Reci mi, ko je zaslužan za sve ovo što si ti do sad radio? Jesi imao nekog uzora? Jesi imao nekog ko te bukvalno bodrio? Ko te ponukao da se uopšte baviš muzikom?
2: Da ti kažem, meni neke stvari koje su predodređene nekom višom silom. Ja sam sasvim nešto drugo po zanimanju, u školu sam išao neku drugu, ali eto, sudbinske stvari su se izdogađale, tako da sam ja, znači, na estradi nikog posebnog nisam imao da sam Bog imao.
1: Da ti bude uzor?
2: Uzore sam imao, naravno, svu sreću.
1: Kao i svi pjevači, naravno.
2: Na moju sreću imao sam kvalitete i dobre uzore, za razliku sad od ovih novih generacija koji imaju neke druge uzore.
1: Da.
2: Ja sam za uzore imao dobre ljude, dobre pjevače, tako da sam imao tu, recimo, jednu prednost da učim te pjesme. Ja učim te pjesme, naravno, i da ih sad eto, na svoj najljepši način interpretiram. A nisam imao neke posebne, neki posebni vjetar u leđa. Rekao sam ti to.
1: Je li neko se možda bavio muzikom u tvom?
2: Ne. Osim mojih rođaka koji smo zajedno počeli da sviramo, moj folk band Kondor, niko od naše familije nije u muzici, nema taj afinitet.
1: Interesantno.
2: Zanimljivo, ali eto, ja sam se nekako to provukao i hvala Bogu, dobro je sve.
1: A možda djeca? Da li će oni da nastave?
2: Nemaju djeca, ni afinitete, ni jedno ni drugo. Oni imaju neke druge svoje životne želje i hvala Bogu da je tako.
1: Dobro, ali nikad se ne zna. Što kažem, nikad nije kasno.
2: Nikad nije kasno, ali nisam ja tu primijetio neki posebni afinitet u njima za muziku, ali rekao sam ti malo prije, to da bi radio moraš prvo da voliš, to je
1: naravno
2: nešto što dođu ljudi u svakom poslu,

0: Pa i u ovome, u neka razočarenja, znaš, ono,
1: Dođe i
0: ne
1: do
0: bi više pjevao, ne,
1: zasićenja, ali
0: ali kad voliš, onda to se
1: i kad
0: prekoračiš
1: čuješ ovako zvuk
0: i
1: ovih
0: onda
1: naših
0: dalje,
1: vrsnih
0: onda kreneš
1: muzičara.
0: dalje i tako. A hvala Bogu, sve je dobro i eto, tu sam gdje sam i zadovoljan sam.
1: Da. Odabir naš Hajrudin Hazre Udvinčić. Hazre, izvoli.

0: Sevdalinka u srcu.
1: U nastavku programa ćemo čuti još nekoliko divnih sevdalinki iz naše bosanske Sehare, naše kulturne baštine. Naš Hazre, ja bih te pitala da mi kažeš koliko je danas sevdah zastupljen na našoj bosansko-hercegovačkoj sceni i šire. Da li misliš da je dovoljno ili, obzirom da imamo i mladih nada koje pjevaju?
2: Jeste, bravo. Ovo, sevdah. Da ti kažem, ja, evo, malo pre sam ti ispričao, znači ja koristim svaku priliku ako imam mogućnost i tajming da otpjevam koju se dolinku. Dobro se malo prije pitala onaj u Bosni i šire.
1: Koliko su mladi zainteresovani za sevdah danas?
2: Znaš kako, ovaj, nova su vremena i drugačija su vaspitanja, drugačije su okolnosti, način života, sve
1: društvene mreže, tako,
2: sve to ovoga uzrokovalo, uzrokovalo je malo pometnju, znaš, pogotovo, mislim, u svemu pa i u muzici.
1: Da.
2: Evo malo prije kad sam došao ovdje, ovaj, komentarisali smo ja i Vali, ovaj, muzika, ova nova muzika, tehno muzika, ne znam, elektronska muzika i na kraju svega muzika umjetne inteligencije.
1: I to ima.
2: Što je sad
1: svakako.
2: Naravno, to će se vjerovatno će se ovoga to osujetiti, naravno to će se zabraniti, vjerovatno će se to ovoga nešto će se učiniti da se to ne zloupotrijebi.
1: Tako je.
2: A što se tiče muzike omladine i sevdaha, to je, znaš kako? Sve je u početku tehno, to ide tako.
1: Da, ti moderni ritmovi, ali...
2: U neka doba, vjerujem, to znam iz iskustva, vjerujem, u neka doba kad se ovako malo to sve smiri, onda oni pjevaju sevdalinku, pjevaju Šebana Šaulića.
1: Zato što to vjerovatno slušaju u kući.
2: Pa u kući, i ne samo u kući, nego ja mogu primijetiti da onaj i određeni mediji, bosansko-hercegovački, malo u zadnje vrijeme primijetio sam malo više dozvoljavaju prostora sevdahu.
1: Da, to je, i to je jako pohvalno.
2: Mene to dobro i pohvalno zato što onaj, to su zaista vrijednosti, znaš, onaj, koliko god mi to sad oglomatali, plasificirali, znaš, no sevdah, ovako, onako, to je zaista vrijednost, tu nema, mislim, dileme, tu ne može niko i brisati gumicu.
1: Tako je, tako je. Ovaj, na ljestvici prva je sevdalinka, pa sve drugo.
2: To je, znaš, ja mislim da ona je upisana i UNESCO.
1: Jeste, prije nekoliko godina.
2: Jeste, onaj, tako da je to na vrijednost koju, mislim, htjeli mi to priznati ili ne, svako ima svoju neku, neki folklor, svaki narod, svaka zemlja
1: naravno
2: ima svoju neki taj muzički dio koji, eto, ovo ima, ali mi imamo sevdalinku i hvala Bogu da imamo.
1: Da, kulturno blago,
2: jeste.
1: Nešto što treba da čuvamo,
2: jer
1: zemlja bez tradicije, bez tog svog.
2: Narod bez kulture nestaje.
1: Tako je.
2: Onaj, ima jedna stvar koju još da ti kažem, da onaj, možda, kažem ti, ima ga, ali možda bi trebalo još da se više onaj...
1: Možda kroz TV emisije, kroz... Evo, znamo da postoje...
2: Prosto da bude malo više ovoga, ako se može dozvoliti, to je... Ne mora to biti sad nešto bombastično, znaš, da se to nešto sad... Ne, nego ali... napraviti nekakav sklad gdje se može napraviti onaj tako te emisije da budu...
1: Slažem
2: se. Da ne budu samo, znaš, no, i tamo negdje u 2-3 posle pola noći da ne bude nesim
1: kada
2: negdje...
1: niko ne sluša, naravno.
2: Tako to. Ali
1: i
2: eto,
1: samo,
2: ja
1: da na takav način ćemo da sačuvamo sevdalinku od zaborava.
2: Ja i nisam samo ja, nego ja ovako s kolegama kad se družim često na nastupima, znaš, i kako mi to fino zapjevamo, ja to bude baš ono
1: i vjerujem da pjevate i poslije fešte
2: bude
1: kad se ostane,
2: znaš, pa znaš ovu, ti znaš ovu, ti znaš ovu,
1: naravno,
2: znaš,
1: naravno.
2: Ovaj, i tako bude, baš mi bude lijepo, znaš, onaj mi koji pjevamo tu.
1: Naravno, ovaj, sad je nama ako ništa lakše da mnoge te pjesme koje smo nekada morali da tražimo po nekim sveskama, pjesmaricama starijih kolega ili nekih naših najbližih koji su pjevali ovaj, sevdalinku, sad nam je sve dostupno da nam se brzo ovaj, da se brzo nađe tekst, da jednostavno, čak
2: pa
1: i kad
2: smo
1: na
2: svijetci. To je jedan od tih
1: olakšavajućih
2: okolnosti. Ja, da sam onaj, ali mada to ovaj, nije dobro zato što se onda na to oslanjaš i
1: to ti postane
2: obaveza. Ja to izbjegavam.
1: Naravno, onaj, izvini, molim te, moram da ti kažem da sam primijetila da jako mnogo sevdalinki poznaješ i mnogo ih znaš onako na pamet,
2: pa
1: bez
2: ja,
1: gledanja u
2: tekst. Pjevam, znaš, onaj, dogodi se, ovako zaboravi se, znaš, onaj, mi, mada mi u živom pjevanju ovaj, znamo, ovaj, tako...
1: Malo nešto skratim, izmijeniti, ili tako, ili znaš, skratiti, strofi, naravno.
2: Znaš, da ne zato što... Ovoga,
1: sve od momenta zavisi.
2: Ne zato što želim da ukradem strofu, nego da mi dopijam još jednu, ali nemam vremena.
1: Tako, znaš, tako, da, znam.
2: Ide strofa, refren, kako da dopijam izgleda. Što više pjesama, tako da onaj...
1: Mada se Vdalinka gubi kada se jedna strofa
2: zato što,
1: ukine.
2: Zato što priču, ovaj...
1: To je jedna priča.
2: Je, ako za,
1: tako
2: znaš,
1: je, cjelovita.
2: Nisi završio ovoga priča.
1: Tako
2: je. Ali onaj... I znam... strašno znam puno pjesama. A ovdje ti kažem za ovo, ovaj, ja primjećujem to kod koji mojih kolega mlađih, ovoga, on bez toga ne može pjevati.
1: I meni se to ne sviđa, ali nismo mi tu da sudimo.
2: On jednostavno mora, ako ne traži tekst, onda se ogleda.
1: Tako je, pa dobro, sve
2: ja
1: smo, kao što
2: šalim,
1: smo malo prije pomenuli,
2: ja malo
1: to je ovo moderno jest, doba.
2: Onaj,
1: ali mi smo znaš, ipak generacija.
2: Ali vidi Sabina da ti kažem, onaj, prirodnost je najveća vrijednost.
1: Tako
2: znači,
1: je, tako je.
2: Ovoga, te, tako je. Te make-up, znaš, ono, kamuflaže.
1: Tako je.
2: Original, to sam, što sam i to
1: kad
2: je
1: si najveća. Pomenuo reč prirodnost, ja sam se zaista potrudila, odnosno rekla sam, obećala sam mojim čelnicima ove divne kuće obiteljske televizije Valentino, da ću gledati da ove emisije budu baš prirodne. Evo, mi smo zaista prirodno pričali, bez ikakve pripreme, bez ikakvih pripremljenih pitanja, da to bude spontano. Voljela bih čak da je i naš orkestar pod rukovodstvom našeg džihada, Džihe Polića,
2: pa ja sam očekivao da će one biti tu da je malo pomoglo, znaš, ovako
1: dobro, pa pravit ćemo.
2: Opaskama, znaš, dobacivanjima, mislim, inače ovako znamo fino družiti.
1: Da, napravit ćemo mi sebi i tako, da malo i njih uključimo.
2: Pa ja sam jer, sad, ali eto, nema veze,
1: za, nema veze put, za ovaj put.
2: Ovaj put ne bude ovako.
1: Tako je, tako je. Hazre, reci mi, molim te, da li si uopšte u životu imao priliku da se Vdalinku otpjevaš na nekom, da kažem, prostoru koji je kao, na primjer, što je Turska, da njima predočiš.
2: Kako

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaže lijepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa, da, jel možeš, burazeru?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopo, burazeru. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, burazeru. Pevaj da puca, burazeru, pesma. Lopo, burazeru. Samo to, lopo.
3: Kradem dane u kafani, pijem, al ne osjećam.

0: tako više.
1: Menjamo.
2: Daj, vrati, bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego šterčino jedno zalizi. Prve

0: šta ti je?
1: Brate, imam neki još da nismo dobro došli.
0: Pa daj nema, takav osi.
1: Ozmo ti kažem, kao da nismo...
0: Samo se opusti, budi lepi taj tvoj osmeh da vide oni, to je to. Pusti me i rešavam sebe. Bato, šta je s tobom, Bato?
1: Daj Bože.
0: Opusti se.

0: rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne sere.
0: Ja sere.

0: Ali ipak
1: Da.
0: svi traže da se počne sa sevdahom i da se završi sa sevdahom. Znači, to je Bosna. A i ljudi koji su, recimo, vani, recimo, u dijaspori isto strašno vole sevdahom.

0: Atmosfera je užarena, čekamo te. Dođemo na nas, Raspičić.
1: Dobro večer! Dobro večer!

marljivo leto. Volim kad me otpišu i pocene, kad u leđa zabiju mi noževe. Znaš da dao bih ti svoje posljednje, dušu uzelo mi pod zemlje. Uspeh je najbolji rajonš, sve je u fulu i kada sam sjeba. Najbolji unku u gradu Munjo, jedan kroz jedan. Od ničeg do nečeg, vreme nam teče. Zahvalim Bogu, uvek kad legnem.

0: Kafansko veče.
1: Evo, o, šta ima?
2: Ima, dobro. Dobro.
1: Evo ga. Zdravlje sve.
2: Hvala. Čekaj,
1: još te ovdje ko zapeta puška i njegovik. Hvala.

0: Ali ipak
1: Da.
0: svi traže da se počne sa sevdahom i da se završi sa sevdahom. Znači, to je Bosna. A i ljudi koji su, recimo, vani, recimo, u dijaspori isto strašno vole sevdahom.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Pjesmama koje govore o našoj Bosni, zato te ljudi i zovu, što si toliko, da kažem, dao sebe, dao puno emocije svakoj pjesmi.
2: Pa znaš kako, ti si dio toga, naravno, znam da družili smo se dok smo bili još amateri.
1: Da.
2: Pa to je posao, moraš puno da voliš. Znaš, to moraš da voliš da bi mogao emociju da izneseš i u priči, u pjesmi. Pjesma, naravno, svaka pjesma ima svoju priču, ima svoju sliku, naravno, to su ljubavne, životne priče koje su ispričane. Pogotovo sa Dolinke, to su, već sam o tome i govorio, da su to istinite priče.
1: Tako, znači, najiskrenija pjesma je upravo sa Dolinka.
2: Istinite priče koje su pretočene u pjesmu. I ja to, rekao sam ti, znači, to da bi radio moraš puno da voliš, a kad nešto voliš, onda rezultat mora biti valjan.
1: Tako je. Reci mi, ko je zaslužan za sve ovo što si ti do sad radio? Jesi imao nekog uzora? Jesi imao nekog ko te bukvalno bodrio? Ko te ponukao da se uopšte baviš muzikom?
2: Da ti kažem, meni neke stvari koje su predodređene nekom višom silom. Ja sam sasvim nešto drugo po zanimanju, u školu sam išao neku drugu, ali eto, sudbinske stvari su se izdogađale, tako da sam ja, znači, na estradi nikog posebnog nisam imao da sam Bog dom imao.
1: Da ti bude uzor?
2: Uzore sam imao, naravno, svu sreću, na moju sreću imao sam kvalitete i dobre uzore, za razliku sad od ovih novih generacija koji imaju neke druge uzore. Ja sam za uzore imao dobre ljude, dobre pjevače, tako da sam imao tu, recimo, jednu prednost da učim te pjesme.
1: Čas da učiš.
2: Ja učim te pjesme, naravno, i da ih sad na svoj najljepši način interpretiram. A nisam imao neke posebne, neki posebni vjetar u leđa. Rekao sam ti to.
1: Je li neko se možda bavio muzikom u tvom?
2: Ne. Osim mojih rođaka koji smo zajedno počeli da sviramo, moj folk band Kondor, niko od naše familije nije u muzici, nema taj afinitet.
1: Interesantno.
2: Zanimljivo, ali eto, ja sam se nekako to provukao i hvala Bogu, dobro je sve.
1: A možda djeca? Da li će oni da nastave?
2: Nemaju djeca, ni afinitete, ni jedno ni drugo. Oni imaju neke druge svoje životne želje i hvala Bogu da je tako.
1: Dobro, ali nikad se ne zna. Što kaže, nikad nije kasno.
2: Nikad nije kasno, ali nisam ja tu primijetio neki posebni afinitet u njima za muziku, ali rekao sam ti malo prije, to da bi radio moraš puno da voliš, to je nešto što dođu ljudi u svakom poslu, pa i u ovome, u neka razočarenja,
1: dođe i do zasićenja,
2: ali kad voliš, onda to se prekoračiš.
1: I kad čuješ ovako zvuk naših vrsnih muzičara.
2: I onda dalje i tako. Hvala Bogu, sve je dobro i eto, tu sam, gdje sam i zadovoljan sam.
1: Da. Odabir naš Hajrudin, Hazre Udvinčić. Hazre, izvolim.

0: Može.
1: Naravno, čula sam od, da kažem, eminentnih imena ljudi koji su godinama na estradi, kažu, ja se i danas dan učim i nikad jednu pjesmu ne otpivam na isti način.
0: Ja?
1: Uvijek joj dam nešto,
0: nešto novo,
1: novo.
0: Nešto drugo. Tako ja kad i... slušam, ovako, svašta slušam od muzike, pa onaj, mislim da...
1: I to je bitno za pjevača.
0: Ja, naravno, mislim, znam ja tu pjesmu. I onda ono, hajde poslušam ponovo i onda kad poslušaš ponovo, onda vidiš da nije, da, da nije to. Naravno, nije moguće pjesmu otpjevati baš onako kako, ali kad je doneseš sa svojom emocijom, onda to opet bude lijepo slatko.

0: Salgiju za svojim rodnim krajem, za roditeljima, za rodbinom,
1: Ali
0: prijateljima
1: ima
0: i tako dalje.
1: Meraklija i kad ljudi tako daleko čuju takve pjesme,
0: Ja, on, pa
1: ne
0: onaj...
1: može im biti svejedno sigurno.
0: Pa ja.
1: To će gledalci da osjete svakako i u
0: Naravno,
1: tvojoj
0: ja.
1: interpretaciji u ovoj emisiji Sevdalinka u srcu.
0: Pa ja, ljudi, onaj, vole da

0: ovaj, tako
1: malo nešto
0: skratim,
1: izmijeniti, ili tako, ili skratiti, naravno.
0: Da ne zato što ovoga,
1: sve od momenta zavisi.
0: Zato što želim da ukradem strofu, nego da mi dopijam još jednu, ali nemam vremena.
1: Tako, znaš, tako, da, znam.
0: Ide strofa, referen, strofa, referen. Tako da, to da izgleda. Da dopijam što više pjesama, tako da onaj...
1: Mada se Vdalinka gubi kada se jedna strofa
0: zato što,
1: ukine.
0: Zato što priču. Ovaj,
1: to je jedna priča.
0: Ja, ako za,
1: tako
0: znaš,
1: je, cjelovita.
0: Nisi završio ovoga priča.
1: Tako
0: je. Ali onaj... I znam, strašno znam puno pjesama. A ovdje ti kažem za ovo, ovaj, ja primjećujem to kod koji mojih kolega mlađih, ovoga, on bez toga ne može pjevati.
1: I meni se to ne sviđa, ali nismo mi tu da sudimo.
0: On jednostavno mora, ako ne traži tekst, onda se ogleda.
1: Tako je, pa dobro, sve
0: ja
1: smo, kao što smo malo prije pomenuli,
0: ja
1: to je ovo moderno doba,
0: onaj,
1: ali mi smo ipak generacija.
0: Ali vidi, Sabina, da ti kažem, onaj, prirodnost je najveća vrijednost.
1: Tako
0: znači,
1: je, tako je.
0: Ovoga, te make-up, znaš, ovo, ono, kamuflaže.
1: Tako je.
0: Original, to sam, što sam i to
1: kad
0: je
1: si pomenuo reč prirodnost, ja sam se zaista potrudila, odnosno rekla sam, obećala sam mojim čelnicima ove divne kuće obiteljske televizije Valentino, da ću gledati da ove emisije budu baš prirodne. Evo, mi smo zaista prirodno pričali, bez ikakve pripreme, bez ikakvih pripremljenih pitanja, da to bude spontano. Voljela bih čak da je i naš orkestar pod rukovodstvom našeg džihada, Džihe Polića,
0: pa ja sam očekivao da će one biti tu, da je malo pomoglo, znaš, ovako
1: dobro, pa pravit ćemo.
0: Opaskama, znaš, dobacivanjima, mislim, znači ovako znamo fino družiti.
1: Da, napravit ćemo mi sebi i tako, da malo i njih uključimo.
0: Pa ja sam, jer, sad, ali eto, nema veze,
1: nema veze put, za ovaj put.
0: Ovaj put ne bude ovako.
1: Tako je, tako je. Hazre, reci mi, molim te, da li si uopšte u životu imao priliku da se Vdalinku otpjevaš na nekom, da kažem, prostoru koji je kao, na primjer, što je Turska, da njima predočiš.
0: Kako da ne?
1: Van baš me zanima. Van Bosne i Hercegovine, konkretno u Turskoj.
0: Pa malo prije sam ti ovaj, htio reći, pa eto, zaboravio sam. Ja koristim priliku da pjevam sa Vdalinkom gdje god mogu. Vjerujem, ja sam čovjek sa terena, ja puno hodam, ovaj, puno pjevam, ovaj, ja to znam reći, od Vardara pa do Triglava.
1: Triglava, tako je.
0: Svukud sam i po Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji, svukud. I onda onaj dolazim vrlo često u situaciju da drugim ljudima, drugim konfesijama pjevam se Vdalinku.
1: Tako je, to ćemo isto mi, što si rekao i mi njegovati kroz ovu emisiju.
0: Ja ti ispričam samo jednu kratku priču. Ne znam da li sam pričao, ali nema veze. Da se, ovoga, pjevao sam u Sloveniji na jednoj nekoj fešti. I bile su dvije sale, znaš, u jednoj sali ja, znači to je bilo odabrano društvo, isključivo se Vdalinke. Ništa nije bilo od
1: divno,
0: cipeci,
1: divno.
0: A u drugoj sali su bili su neki bend Klape dalmatinske. I oni su imali tamo feštu. I sad naravno oni su pjevali, ranije završili. Pita mene, došao kolega ovaj iz tog benda ovamo do nas, pita mene kolega, mogu li ja opijati jednu Vdalinku?
1: Pretpostavljala sam.
0: A gospiti, znaš kako to oni govore dalmatinci, i rekao, naravno druže, hajde vam, ali prvo ovoga moraš ti mene što opjevati. Mm-hmm. Kaže, nema problema, i dođeš oni svi, i onda svi smo tu, nas jedno 50, nije bilo više. I ja njemu kažem, ovaj, daj ti otpijem prvo jednu pjesmu, pa ću ja da te pustiti da ti pjaš Vdalinku. Kaže, koju ćeš? A s obzirom da sam u muzici i da volim svašta da slušam, ja s vremena na vrijeme tako slušam i Klape. I volim jednu pjesmu ovoga, ona što je otpjevalo, ne znam koja je od tih Klapa, ono, da te mogu pismo zvati. Da te mogu pisozvati, ja bi piva ne bi staja.
1: Odlično, odlično.
0: I onaj, i otpjeva to meni, kaže, daj sad meni. I evo, vjerujete, sad ću ti kazati, bio je sa mnom moj kolega, harmonikaš, Zilhad Džananović, on inače gore živi u Sloveniji. Taj momak iz tih Klapa, on je vokal, inače pjevač, krupan dečko ovako. I on je uzeo da pjeva, ti meni vjeruješ da je čovjek pjevao pjesme sa Vdalinke koje ja u životu jednom ili jednom nisam čuo.
1: Interesantno.
0: Ja sam se iznenadio. Pitao ja njega, odakle ti to? Kaže on, men, ovaj, mi u Dalmaciji puno volimo se Vdalinke.
1: Te kako njeguju.
0: Vjerujem. I onda su oni da, on je otpio jedno 5-6 pjesama, ja sam se iznenadio, prvo što ih ne znam, nisam nikad čuo, kasnije sam ih pokušavao, znaš,
1: da,
0: ali
1: da,
0: nisam u mom domenu, tako da sam to eliminisao, ali me oduševilo to što dečko ovaj, pjeva se, Boga mi, pjeva se Vdalinka.
1: To znači da se Vdalinka zaista nema granica.
0: I onda ideje. Sam, kažem ti, pjevao sam puno, tako hodam. Ne samo ja, mislim, svi mi je na estradi, moji kolege.
1: Tako je, tako je.